0: thì trời tạnh mưa. Cảm tạ hồng ân ba đấng quyền năng tối cao đã hợp nhất, an bài và gia trì cho chương trình đã diễn ra thành công tốt đẹp. Trong mỗi hành trình, tất cả đồng tu chúng con đều mang theo đài phát lời cầu nguyện hàng ngày mạnh mẽ nhất ạ, đài dây đeo và đài gắn 30 loa. Dù trong thời tiết nắng nóng, mọi người tưởng bánh mì khó ăn, nhưng nhờ ân điển của sư phụ, các bệnh nhân và bà con, cũng như các em sinh viên rất vui vẻ, hoan hỉ và khen bánh ngon, ai cũng xin thêm bánh mì thuần chay. Thật vui biết bao khi trường dạy nghề từ thiện còn mong muốn có người sẽ tới hướng dẫn, chia sẻ với họ cách nấu các món ăn thuần chay. Còn một điều tuyệt vời nữa, trong khi phát tại một số bệnh viện lớn bên trung tâm thủ đô Hà Nội thì chúng con chỉ được đứng phát bánh mì thuần chay bên ngoài bệnh viện. Nhưng tới bệnh viện Đức Giang, một bệnh viện ở ngoại thành, chúng con được chị trưởng phòng công tác xã hội của bệnh viện ra đón và dẫn vào khu phát đồ ăn miễn phí cho bệnh nhân trong bệnh viện. Chúng con cũng gửi tặng các bác sĩ phòng khoa tại đó ít bánh mì thuần chay. Các y bác sĩ, sinh viên thực tập y tại đây cũng khen bánh mì thuần chay rất ngon. Hôm đó, bỗng có một anh nhiếp ảnh tại bệnh viện chụp lại rất nhiều hoạt động phát bánh mì của chúng con. Kết thúc hoạt động, các anh chị phòng công tác xã hội của bệnh viện đã chụp ảnh kỷ niệm với chúng con và hẹn lần sau gặp lại. Chúng con tạ ơn sư phụ và ba đấng quyền năng tối cao đã hợp nhất đã cho các đệ tử chúng con được làm công cụ khiêm nhường của các ngài, được cùng tham gia hỗ trợ và hết lòng phụng sự hành trình, chia sẻ yêu thương này và nhiều chương trình khác nữa. Nguyện cầu hồng ân và ánh sáng tình thương từ ba đấng quyền năng tối cao đã hợp nhất sẽ thắp sáng, gia trì, nâng cao tâm thức tới các anh chị em ngoài kia còn đang ngủ vùi trong vô minh và đau khổ, sớm thức tỉnh và bước đi trong ánh sáng của các ngài, sớm chuyển đổi sang lối sống thuần chay, thế giới thuần chay, thế giới hòa bình sớm hiện hữu. Chúng con kính chúc sư phụ, Phật thể an khang, trường thọ và đội ngũ truyền hình vô thượng sư sức khỏe dồi dào và đầy an lạc. Cầu chúc truyền hình vô thượng sư mãi mãi thịnh vượng và truyền bá giáo lý hoàn mỹ của sư phụ cùng các thông điệp và năng lượng tốt đẹp cao quý, tích cực khẳng định đến mọi nơi trên địa cầu. Các đệ tử mãi mãi yêu thương sư phụ từ Âu Lạc hay Việt Nam.
1: Enterprising Guanyin brothers and sisters, we can see your initiative and hard work have reaped rewards in many ways, and thank you for your inspiring story. May you and visionary Olac or Vietnam compassionately care for all beings and enjoy heaven's gifts. In Celestial Grace, Supreme Master TV Team, P.S. Master applauds your positive actions. Precious God's disciples, when we give, we receive. Thank you for lovingly sharing tasty, nutritious vegan food with others. The radiant energy of the divine kept you safe and comfortable, enabled the work to be completed, and opened doors for further growth and expansion in vegan awareness in schools and hospitals. Well done! Blessings abound! May you and your caring Olaxese or Vietnamese co-citizens continue to be spiritually uplifted. Much love from afar to you all forever.
2: Fear God, O people, and refrain from shedding the blood of anyone. Gleanings from the writings of Baha'u'llah, Vegetarian Baha'i Faith.
3: We welcome your heartlines, stories, and our cute Laughing Animal People clips. Present them via suprememastertv.com/heartline.
2: Thank, love, praise, and pray to the three reunited utmost powerful, God, Tim Kotu, and the Son of God.
4: Peace is happening around our world. Peace News, number 175 of many and counting. There are many countries promoting peace and fostering amity among peoples and governments. Etc. October 2025. Following the signing of the Kuala Lumpur

0: businessman entered carrying a big bag of 500 shiny gold pieces.
1: Can't you read the sign? I don't take gold.
2: My apologies.
0: As Rowan turned to leave, the official said,
1: Wait. I said I don't take gold. I didn't say you couldn't leave it.
3: And now we have a hotline in Olaxiz, or Vietnamese, with multiple language subtitles from disciples in Olac, also known as Vietnam.
4: Kính thưa sư phụ từ ái nhất và đội ngũ truyền hình vô thượng sư, nhân dịp tri ân mừng lễ mẹ, đoàn thể đồng tu chúng con với sự hỗ trợ của các đồng tu đã làm chương trình trong 3 ngày lan tỏa yêu thương với 3.000 phần bánh mì thuần chay và túi đựng bánh là tờ lối sống mới tới các bệnh nhân và gia đình tại các bệnh viện sau: 1. Bệnh viện Nhi Trung ương, 2. Bệnh viện Huyết học Trung ương, 3. Bệnh viện Thanh Nhàn, 4. Bệnh viện Lão Khoa, Bạch Mai, 5. Bệnh viện Đức Giang, 6. Bệnh viện Hữu Nghị và Trường Dạy Nghề Từ Thiện Hoa Sữa. Tới ngày thứ 3 phát bánh thì đêm hôm trước và rạng sáng hôm đó trời bỗng có mưa to, dông lốc, nhưng tới 6 giờ sáng chúng con bắt đầu đi phát bánh thì trời tạnh mưa. Cảm tạ hồng ân ba đấng quyền năng tối cao đã hợp nhất, an bài và gia trì cho chương trình đã diễn ra thành công tốt đẹp. Trong mỗi hành trình, tất cả đồng tu chúng con đều mang theo đài phát lời cầu nguyện hàng ngày mạnh mẽ nhất ạ, đài dây đeo và đài gắn 30 loa. Dù trong thời tiết nắng nóng, mọi người tưởng bánh mì khó ăn, nhưng nhờ ân điển của sư phụ, các bệnh nhân và bà con cũng như các em sinh viên rất vui vẻ, hoan hỉ và khen bánh ngon, ai cũng xin thêm bánh mì thuần chay. Thật vui biết bao khi trường dạy nghề từ thiện còn mong muốn có người sẽ tới hướng dẫn, chia sẻ với họ cách nấu các món ăn thuần chay. Còn một điều tuyệt vời nữa, trong khi phát tại một số bệnh viện lớn bên trung tâm thủ đô Hà Nội thì chúng con chỉ được đứng phát bánh mì thuần chay bên ngoài bệnh viện. Nhưng tới bệnh viện Đức Giang, một bệnh viện ở ngoại thành, chúng con được chị trưởng phòng công tác xã hội của bệnh viện ra đón và dẫn vào khu phát đồ ăn miễn phí cho bệnh nhân trong bệnh viện. Chúng con cũng gửi tặng các bác sĩ phòng khoa tại đó ít bánh mì thuần chay. Các y bác sĩ, sinh viên thực tập y tại đây cũng khen bánh mì thuần chay rất ngon. Hôm đó, bỗng có một anh nhiếp ảnh tại bệnh viện chụp lại rất nhiều hoạt động phát bánh mì của chúng con. Kết thúc hoạt động, các anh chị phòng công tác xã hội của bệnh viện đã chụp ảnh kỷ niệm với chúng con và hẹn lần sau gặp lại. Chúng con tạ ơn sư phụ và ba đấng quyền năng tối cao đã hợp nhất đã cho các đệ tử chúng con được làm công cụ khiêm nhường của các ngài, được cùng tham gia hỗ trợ và hết lòng phụng sự hành trình chia sẻ yêu thương này và nhiều chương trình khác nữa. Nguyện cầu hồng ân và ánh sáng tình thương từ ba đấng quyền năng tối cao đã hợp nhất sẽ thắp sáng, gia trì, nâng cao tâm thức tới các anh chị em ngoài kia còn đang ngủ vùi trong vô minh và đau khổ, sớm thức tỉnh và bước đi trong ánh sáng của các ngài, sớm chuyển đổi sang lối sống thuần chay, thế giới thuần chay, thế giới hòa bình sớm hiện hữu. Chúng con kính chúc sư phụ, Phật thể an khang, trường thọ và đội ngũ truyền hình vô thượng sư sức khỏe dồi dào và đầy an lạc. Cầu chúc truyền hình vô thượng sư mãi mãi thịnh vượng và truyền bá giáo lý hoàn mỹ của sư phụ cùng các thông điệp và năng lượng tốt đẹp, cao quý, tích cực khẳng định đến mọi nơi trên địa cầu. Các đệ tử mãi mãi yêu thương sư phụ từ Âu Lạc hay Việt Nam.
3: Enterprising Guanyin brothers and sisters, we can see your initiative and hard work have reaped rewards in many ways, and thank you for your inspiring story. May you and visionary Olac or Vietnam compassionately care for all beings and enjoy heaven's gifts. In celestial grace, Supreme Master TV Team, P.S. Master applauds your positive actions. Precious God's disciples, when we give, we receive. Thank you for lovingly sharing tasty, nutritious vegan food with others. The radiant energy of the divine kept you safe and comfortable, enabled the work to be completed, and opened doors for further growth and expansion in vegan awareness in schools and hospitals. Well done. Blessings abound. May you and your caring Alexis or Vietnamese co-citizens continue to be spiritually uplifted. Much love from afar to you all forever.
5: Fear God, O people, and refrain from shedding the blood of anyone. Gleanings from the writings of Baha'u'llah, Vegetarian Baha'i Faith.
6: We welcome your hotlines, stories, and all cute laughing animal people clips. Present them via suprememastertv.com/hotline.
5: Thank, love, praise, and pray to the three reunited utmost powerful, God, Tim Kotu, and the Son of God.
7: Peace is happening around our world. Peace News, number 175 of many and counting. There are many countries promoting peace and fostering amity among peoples and governments. Etc. October 2025. Following the signing of the Kuala Lumpur Peace Accord on October 26th by Cambodia and Thailand, the two nations agree on October 31st to begin removing heavy weaponry and armaments from their shared border over a two-month period.
8: Today marks a new chapter for Thailand and Cambodia. Today, we take a concrete step towards peace.
9: A day that reaffirms our shared conviction that peace is always possible when nations have the courage and wisdom to pursue it together.
7: By creating peace, we all can make a loving, serene, and prosperous world.
10: We thank God Almighty for World Vegan, World Peace, and for the liberation of our souls so that we can go back home to God. Amen.
11: Make an alarm.
12: 9 to 10 p.m. daily, Hong Kong time.

0: For more details and free downloads, please visit suprememastertv.com/NWN. And for full channel listings, suprememastertv.com/worldwide.
1: Welcome back to Noteworthy News, rewarding news for a better world. Beyond Meat offers its new vegan steak fillet in U.S. retail outlets. After a series of limited releases to consumers in 2025, Beyond Meat is now offering its new vegan steak fillet products in grocery store chains Wegmans Food Markets, with outlets on the East Coast, and HEB, which serves Texas. The Beyond Steak Fillet is a clean label product with key ingredients, including wheat gluten, faba bean protein, rice powder, oat bran, avocado oil, and mycelium, along with a starter culture. The nutritious Animal Person meat replacement product includes 28 grams of protein, 3 grams of fiber, and only 1 gram of saturated fat in each serving. Its rollout places Beyond Steak Fillet in the category of vegan whole-cut products, which is a niche with substantial growth opportunities. 3 cheers, Beyond Meat, for the successful release of your Beyond Steak Fillet. In celestial splendor, may your tasty vegan meats help many switch to vegan proteins to protect our animal friends forever.
2: The ELM, or Every Life Matters Project Patrol Team, rescues a tiny kitten in the Querido area. ELM Project is a non-profit animal person rescue organization based in Tsitsikamma, Eastern Cape, South Africa. In July 2026, a team member spotted a distressed kitten on the street and asked the residents for the caregiver's address. Afterward, they went there and spoke to the individual, who surrendered the kitten to ELM for better care. Meanwhile, the ELM team discovered a female dog person named Tessie, also living at the same address, who had been struck by a car recently. ELM contacted a local animal folk welfare organization but received no response, and then transported Tessie to a veterinary hospital. After arriving, the veterinarian took a scan that revealed fluid buildup from internal bleeding without broken bones. The vet then successfully gave her blood draining treatment and released her the next day to her family. Our heartfelt thanks, ELM Project, and all involved for saving precious lives. May our friend Tessie and the kitty live happily and safely in the Most High's blessings.
1: Some relaxing joy therapy is just at our reach. Let's get right to it with the joke of the day called A Matter of Principle.
3: During the Middle Ages, an official with a reputation for taking bribes was promoted to a higher position. To prove he had changed his ways, he hung a sign in his office, "I do not take gold." The next morning, Rowan, a local businessman, entered carrying a big bag of 500 shiny gold pieces.
4: "Can't you read the sign? I don't take gold."
5: "My apologies."
3: As Rowan turned to leave, the official said,
4: Wait. "I said I don't take gold. I didn't say you couldn't leave it."
6: And now we have a hotline in Olaxiz, or Vietnamese, with multiple language subtitles from disciples in Olac, also known as Vietnam.
7: Kính thưa sư phụ từ ái nhất và đội ngũ truyền hình vô thượng sư, nhân dịp tri ân mừng lễ mẹ, đoàn thể đồng tu chúng con với sự hỗ trợ của các đồng tu đã làm chương trình trong 3 ngày lan tỏa yêu thương với 3.000 phần bánh mì thuần chay và túi đựng bánh là tờ lối sống mới tới các bệnh nhân và gia đình tại các bệnh viện sau: 1. Bệnh viện Nhi Trung ương, 2. Bệnh viện Huyết học Trung ương, 3. Bệnh viện Thanh Nhàn, 4. Bệnh viện Lão Khoa, Bạch Mai, 5. Bệnh viện Đức Giang, 6. Bệnh viện Hữu Nghị và Trường Dạy Nghề Từ Thiện Hoa Sữa. Tới ngày thứ 3 phát bánh thì đêm hôm trước và rạng sáng hôm đó trời bỗng có mưa to, dông lốc, nhưng tới 6 giờ sáng chúng con bắt đầu đi phát bánh thì trời tạnh mưa. cảm tạ hồng ân ba đấng quyền năng tối cao đã hợp nhất, an bài và gia trì cho chương trình đã diễn ra thành công tốt đẹp. Trong mỗi hành trình, tất cả đồng tu chúng con đều mang theo đài phát lời cầu nguyện hàng ngày mạnh mẽ nhất ạ, đài dây đeo và đài gắn 30 loa. Dù trong thời tiết nắng nóng, mọi người tưởng bánh mì khó ăn, nhưng nhờ ân điển của sư phụ, các bệnh nhân và bà con cũng như các em sinh viên rất vui vẻ, hoan hỉ và khen bánh ngon, ai cũng xin thêm bánh mì thuần chay. Thật vui biết bao khi trường dạy nghề từ thiện còn mong muốn có người sẽ tới hướng dẫn, chia sẻ với họ cách nấu các món ăn thuần chay. Còn một điều tuyệt vời nữa, trong khi phát tại một số bệnh viện lớn bên trung tâm thủ đô Hà Nội thì chúng con chỉ được đứng phát bánh mì thuần chay bên ngoài bệnh viện. Nhưng tới bệnh viện Đức Giang, một bệnh viện ở ngoại thành, chúng con được chị trưởng phòng công tác xã hội của bệnh viện ra đón và dẫn vào khu phát đồ ăn miễn phí cho bệnh nhân trong bệnh viện. Chúng con cũng gửi tặng các bác sĩ phòng khoa tại đó ít bánh mì thuần chay. Các y bác sĩ, sinh viên thực tập y tại đây cũng khen bánh mì thuần chay rất ngon. Hôm đó, bỗng có một anh nhiếp ảnh tại bệnh viện chụp lại rất nhiều hoạt động phát bánh mì của chúng con. Kết thúc hoạt động, các anh chị phòng công tác xã hội của bệnh viện đã chụp ảnh kỷ niệm với chúng con và hẹn lần sau gặp lại. Chúng con tạ ơn sư phụ và ba đấng quyền năng tối cao đã hợp nhất đã cho các đệ tử chúng con được làm công cụ khiêm nhường của các ngài, được cùng tham gia hỗ trợ và hết lòng phụng sự hành trình, chia sẻ yêu thương này và nhiều chương trình khác nữa. Nguyện cầu hồng ân và ánh sáng tình thương từ ba đấng quyền năng tối cao đã hợp nhất sẽ thắp sáng, gia trì, nâng cao tâm thức tới các anh chị em ngoài kia còn đang ngủ vùi trong vô minh và đau khổ, sớm thức tỉnh và bước đi trong ánh sáng của các ngài, sớm chuyển đổi sang lối sống thuần chay, thế giới thuần chay, thế giới hòa bình sớm hiện hữu. Chúng con kính chúc sư phụ, Phật thể an khang, trường thọ và đội ngũ truyền hình Vô Thượng Sư sức khỏe dồi dào và đầy an lạc. Cầu chúc truyền hình Vô Thượng Sư mãi mãi thịnh vượng và truyền bá giáo lý hoàn mỹ của sư phụ cùng các thông điệp và năng lượng tốt đẹp, cao quý, tích cực khẳng định đến mọi nơi trên địa cầu. Các đệ tử mãi mãi yêu thương sư phụ từ Âu Lạc hay Việt Nam.
6: Enterprising Guanyin brothers and sisters, we can see your initiative and hard work have reaped rewards in many ways, and thank you for your inspiring story. May you and Visionary Olac or Vietnam compassionately care for all beings and enjoy heaven's gifts. In Celestial Grace, Supreme Master TV Team, P.S. Master applauds your positive actions. Precious God's disciples, when we give, we receive. Thank you for lovingly sharing tasty, nutritious vegan food with others. The radiant energy of the divine kept you safe and comfortable, enabled the work to be completed, and opened doors for further growth and expansion in vegan awareness in schools and hospitals. Well done! Blessings abound! May you and your caring Olaxese or Vietnamese co-citizens continue to be spiritually uplifted. Much love from afar to you all forever.
2: Fear God, O people, and refrain from shedding the blood of anyone. Gleanings from the writings of Baha'u'llah, Vegetarian Baha'i Faith.
8: We welcome your heartlines, stories, and all cute Loving Animal People clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.
2: Thank, love, praise, and pray to the three reunited utmost powerful, God, Team Kotu, and the Son of God.
9: Peace is happening around our world. Peace News, number 175 of many and counting. There are many countries promoting peace and fostering amity among peoples and governments. Etc. October 2025. following the signing of the Kuala Lumpur Peace Accord on October 26th by Cambodia and Thailand, the two nations agree on October 31st to begin removing heavy weaponry and armaments from their shared border over a two-month period.
10: Today marks a new chapter for Thailand and Cambodia. Today, we take a concrete step towards peace.
11: A day that reaffirms our shared conviction that peace is always possible when nations have the courage and wisdom to pursue it together.
9: By creating peace, we all can make a loving, serene, and prosperous world.
12: We thank God Almighty for World Vegan, World Peace, and for the liberation of our souls so that we can go back home to God. Amen.
13: Make an alarm.
14: 9 to 10 p.m. daily, Hong Kong time.